0: Покровител.
1: Шкратък Пикаси. Обвиштите највеќиот поп-ап трговина во Саноге у Бутве. С попусти до 30%. Само до 6 јунија. БТЦ Лјубјана.
2: Радио е на Рибница. Кер несреќа не избира уре. Ветерина Буба у Рибници нуди 24-урно дежурство за нујне примере. Ветерина Буба.
3: За упања вреден откуп вашега старега накита. Златарна Целје.